0: Här är NRK Nyheter klockan 19. Det har gått ett mindre jordskjelv utanför Bergen ikväll. Skjelvet skulle ha haft en styrke på 3,2 ifølge Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk. Det skal ikke være fare for større etterskjelv. Jordskjelvet skjedde 10 kilometer vest for Turøy i Øygarden kommune for under en time siden. NRK har blitt kontaktet av flere både i Sandviken, Herdla og på Rong i Øygarden som merker skjelvet. Dødstallet har stiget til 17 etter det russiske rakett- og droneangrepet mot Kyiv i natt. Ordføreren omtaler det som det største angrepet mot Kyiv hittil i krigen. Et viktig mål med angrepet fra den russiske presidentens side er trolig å slite ut ukrainerne, sier utenrikskommentator Gro Holm.
1: Ja, ifølge det russiske forsvarsdepartementet så er dette et svar på ukrainske angrep mot det de kaller sivile mål i Russland. Men det er klart at det han vil med det er jo å skape så store problemer for den sivile befolkningen, for mennesker i Ukraina, at de igjen vil legge press på Zelensky og den ukrainske ledelsen for å få en slutt på krigen, for at de skal rett og slett kapitulere, i hvert fall gå med på store kompromisser.
0: Og Ukraina og USA har hatt nye samtaler om krigen de siste to dagene. Det er president Volodymyr Zelensky som stadfester at en ukrainsk representant har møtt president Donald Trumps svigersønn, Jared Kushner. Zelensky sier han håper å møte Trump selv under NATO-toppmøtet i Tyrkia neste veke. I Venezuela er en mann reddet ut av ruinene i livet 8 dager etter jordskjelvet som rammet landet. Mannen i 40-årene ble hentet ut av internasjonale redningsarbeidere fra en kjeller under et kjøpesenter. Oslo kommune bekrefter at det blir en gigantisk VM-fest på Rådhusplassen når de norske fotballherrene spiller mot Brasil søndag kveld. Det har vært enorm pågang på stader der folk kan samles for å se det mange rekner som tidenes norske idrettssending. Kulturbyråd Høgres Mehmet Kan Inan ser frem til fotballfest.
2: Det kommer til å bli ganske mange mennesker i Oslo sentrum på søndag, og da er det viktig for byrådet i Oslo at vi legger til rette for en fest som er åpen for alle, spesielt barn og unge som har ganske få tilbud i Oslo om dagen.
3: Ja, for dere har jo ikke gjort det her tidligere under VM. Hvorfor ikke det?
2: Nei, grunnen til det er jo fordi vi ikke har kommet så langt i VM før heller, så da er det helt naturlig at vi også er med på den folkefesten når Norge kommer så langt i VM som de gjør nå.
3: Hva kan folk forvente?
2: Da blir det 2 store fotballskjermer her på Rådhusplassen. Ganske mye sikkerhet, så det er viktig at folk i Oslo oppfører seg pent på søndag. Forhåpentligvis så kommer de til å klare det har de gjort hittil.
0: Reporter her var Eva-Marie Larsen-Nøsen. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
4: NRK Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
5: Tusen takk til NRK Nyheter.

0: med Engel, og velkommen skal du være til kveldsåpent for første gang med meg, Vilde Pettersen. Det jo sånn at noen tar sommerferie, men så jeg så heldig å få tilbring sommeren i lag med deg hen. Og det gleder meg til. Det jo sånn at når katta bort, så danser musa på bordet. Det litt sånn jeg føler meg. Og så det jo sånn at i dag startet Carpe World. Carpe har jo en tredagers lang festival på Ekebergsletta. Været dessverre ikke noe å skryte av i dag. Det har bøtta ned, men det plager ikke fansen som var på vei inn på området litt tidligere.
1: Det ikke noe å tenke på at det regnvær. Det verdt det. Alle timene i kø og hele veien fra Halden og regnværet har ingenting å si. Det bare gledes veldig mye.
0: Det godt å høre at publikum koser seg tross været. Jeg skal jo dit selv på lørdagen og håper ikke på regnvær da. Her i kveldsåpen så skal vi også straks høre mer om karrieren til Carpe. Det får du rett etter Sophie Ellis Bextor sin Murder on the Dance Floor.

0: Sophie Alice Baxter sin Murder on the Dance Floor fra 2001, som fikk en liten oppsving etter den var med I Saltburn-filmen for noen år siden. Akkurat nu så det rundt 35 000 Karpe-fans samlet på Ekebergsletta til etterlengta Karpe World. Det har jo vært veldig hemmelig hva som skal foregå, og jeg så på NRK.no nå at folk fant spilleplanen på do. Sangene som de skulle spilles, altså satt og pugga dem, det skikkelig kult. Og rapduoen Karpe skal jo nå gi seg I 2028, og det må jo så klart feires skikkelig. Så kollega Mathilde Mørk har forsøkt å oppsummere 26 år med norsk kulturhistorie.
1: Vinneren Carpe Diem! Yeah!
2: På vegne av Spellemannsprisen har jeg fått lov til å gi dere prisen for årets album!
3: Carpe Paff.no!
4: Og vinneren av Urban 2016 Carpe Diem!
5: Jerik Mokar og Samblao, du kommer på det badane! Kittam og kittla majama cho! The next song we are going to play, the title of the song is Kenya.
6: Og her står det I dag. 13 spillemannpriser og to ganger årets spillemann. Men det var jo ikke her det hele startet. For gutta de møttes første gang sent på 90-tallet. Få år etter så startet de Carpe Diem, altså Chirag og Magdi. De spilte konserter sammen, og I 2004 kom deres første mini-album, Glasscore.

Og to år senere så kom oppfølgeren Fire vegger, der jeg i hvert fall elsket denne låta. I 2010 kom albumet Aldri solgt en løgn, som ble det første norske hiphop-albumet som nådde førsteplassen på VG-lista. Og samme året ble det de første hiphop-artistene som ble kåret til årets spillemann under Spillemann B.

Mens de første albumene ofte var litt mer av det festlige slaget, tok albumene stadig mer politisk form. Dette kom særlig til uttrykk på albumet Heisan Montebello i 2016, med låter som Lett å være Bell i kjellerleiligheten.

0: Carpe har i over 26 år vært en påle i norsk musikkverden. Plassen Carpe Diem har i norsk kultur ble virkelig understreket etter terroren 22. juli 2011. Her et opptak fra den nasjonale minneseremonien.
1: Kjære Norge, jeg muslim, Chirag hindu, og vennene våre ser ut som en boks med non-stop. Men vi har aldri følt oss så norske, og så lite annerledes, som etter 22. juli. Noe har forandret seg, og det kanskje naivt. Men jeg skulle ønske den forandringen varte for alltid.
0: Ja, Carpe har betydd mye for nordmenn, og kanskje spesielt for de med flerkulturell bakgrunn. Det sier programleder og musikkanmelder Sandeep Singh.
2: De har liksom pushet definisjonen på hva en nordmann er i mange år, og de tror jeg har bidratt med å gjøre både norsk musikk bedre, men også det norske samfunnet, i hvert fall mer nyansert med tanke på hva norskhet betyr.
0: Så begynte de å slippe album og låter som lignet mer og mer på kunstprosjekt. Blant annet SAS Plus, SAS Pussy, albumet eller låta eller noe, hva det for noe. Altså en 30 minutter lang sang, der de ettertid kjøpte et hus i Skien og holdt konserter i det. Eller Heisan Montebello, som ble en film, og tre utsolgte konserter i Oslo Spektrum. Og så kom albumet Omar Sharif. Selv om det ligner på et vanlig album, gir også dette en følelsen av noe mer. Og her gjorde de noe som overrasket flere. De klarte å selge ut Oslo Spektrum 10 ganger. Altså en konsertarena som kan gjeste over 11 000 mennesker.
2: Så er det dette her med hvor langt du kan ta norskspråklig popmusikk. De har fått artister til å drømme større, rett og slett ved å vise hva som er mulig.
3: Og Carpe World er som sagt i gang nå og held på frem til lørdagen. Da skal jeg der selv med familien min, og tro det eller ei, så var det min mamma som introduserte meg til Carpe, eller Carpe Diem som de heter da. Så jeg vokste opp med å høre på musikken deres i bilen når vi kjørte rundt omkring. Så til ære til mamma.

Ella Lockert sin Hva om det finnes noe mer har stor allsangfaktor. Og nu så skal vi over til noe helt annet, fordi på dagen I dag så I 1971 så skiftet bandet Smile navn og gikk på scenen og spilt sin aller første konsert under sitt nye navn. Det sies at et sted mellom 60 og 70 tilskuere fikk med seg konserten på Surrey College I England, og absolutt ingen av dem visste at de var vitne til noe som skulle bli veldig historisk. For bandet med det nye navnet var Queen. Og det eksisterer ingen bilder, lyd eller filmopptak fra denne kvelden, og det ingen som noterte seg heller hvordan sanger som ble spilt eller hvordan mottakelsen var. Men basert på hva de ellers spilte på den tida, så sjansen stor for at den første låta Queen spilte som Queen var Stone Cold Crazy. Den ble først gitt på plate 3 år senere, og en fin påminner om at Queen egentlig og blir verdens tøffeste band.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

like den eller at den ikke nå for deg. Og så fikk jeg også en melding av Asker I stad, som jeg ikke skjønte helt, fordi jeg kan jo være litt fjern her også. Og der så skrev han en oppklaring til meg nå som var veldig fin. Han skrev, hei, mine barn liker musikken min, fordi spillelistene deres full av mine gode låter. Og det veldig koselig å høre. Jeg har nok også mange gode låter som jeg hører på grunn av foreldrene mine. Big Bang for eksempel, eller Rage Against the Machine. Det minner meg om å være I bilen med mamma. Og så har vi fått en melding av Tore I appen NRK Radio som passer helt perfekt nå, fordi min mamma introduserte meg også til Carpe Diem. Så skriver Tore. Elin Furubotten sin sang på bursdagen din handler jo om akkurat det vi snakker om I radioen nå. Sønnen hater at mora har samme musikksmak som han. Håper du kan spille den sangen I kveld. Den handler om at hun absolutt ikke må spille Carpe Diem. Men over til spørsmålet du stilt om vi liker foreldrenes musikksmak. Så klart elsker jeg det når mora mi hippie og faren min spiller blues så du kan få bakoversveis. Så svar her, ja klart digger jeg både musikken og de gamle menneskene. Noen evig ung og evig pen, I hvert fall innvendig, skriver Tore. Ikke mine ord. Vi skal spille låta nå som passer helt perfekt på bursdagen din av Elin Furubotten.

på bursdagen din av Elin Furubotten hører du I kveldsåpent, og den ble bestemt av Tore, som sendte meg en melding I appen NRK Radio, fordi den passet så bra, fordi vi snakker om vi liker musikken som foreldrene våre hører på, og min mamma introduserte meg jo til Carpe Diem. Straks her I kveldsåpent så skal vi snakke litt om K-pop. BTS har jo nylig gjort comeback og videre på Europa-turné. Skulle gjerne fått med meg det. Og så det jo også sånn at de har en kåring da, av hvem de beste artisterne I Asia. Du skal få høre mer om det etter vi skal til låt som deltok I Sami Grand Prix I år. Det Elinor sin Do Dushi.

0: Du hører Do Dushi av Elinor som vann sangdelen I årets Sami Grand Prix I kveldsåpent med meg, Vilde Pettersen. Den asiatiske utgaven av Billboard Magazine har akkurat hatt en avstemning blant leserne sin I Kina og Sør-Korea. Hvem årets K-pop-artist? Kåringa den basert på listeplasseringer og fansens meninger, og resultatet nå klart. Det vel ikke helt sikkert at du har hørt om vinnerne, men de har selvsagt millioner av fans og en av verdens mest populære artister, selv om vi ikke spiller dem så mye her I kveldsåpent. Det ble delt ut priser I fire kategorier, beste jente- og guttegruppe og beste kvinnelige og mannlige artist. Hvis du søker på de her artistene på Spotify, så ser det ikke ut som de noe populære I det hele tatt. Årets mannlige artist, The 8, ser ikke ut til å være på Spotify, og årets kvinnelige artist, Ning Ning, har kun noen 100 000 månedlige lyttere. Og det her jo fordi de ikke bruker Spotify, men har andre streamingtjenester. Årets kvinnelige artist Ning Ning har som alle andre K-pop-artister stått på I årevis, til tross for at hun bare 23 år. Hun kinesisk, men bosatt I Sør-Korea. Som de fleste K-pop-stjernene har hun deltatt I flere show på TV, og startet karrieren på China Got Talent I en alder av 8 år.
1: 好,我叫宁一卓,今年8岁了,来自红家小学2年3班,我的爱好有唱歌、跳舞、主持,我希望和大家成为好朋友。

0: 你在我心里现在就是一个 superstar， 非常的棒。
1: En superstar fra tidlig alder, det årets kvinnelige artist Ning Ning, som I tillegg til sin gryende solokarriere og medlem av den store K-pop-gruppa aespa, som har 12 millioner månedlige lyttere på Spotify. Her nå med superhitten Ketchup and Lemonade.

Det var Espen Lind sin When Susanna Cries. God torsdagskveld til deg som hører på. Klokka den nærmer seg 8, og da skal vi få høre litt mer fra NRK Nyheter. Men vi skal høre på en norsk låt i mellomtida. Det Yngvild sin Håndbagasje.